0: 8:05 в Израиле. Вторая часть программы «Тема дня» на волнах радиостанции «Канрека». У микрофона я, Олег Клоц. Поговорим мы сегодня о законах о освобождении от призыва в обмен на выборы в октябре. Так, по-видимому, выглядит сделка Нетаньяо с лидерами ультраортодоксальных партий Дери и Гафни. Сегодня ближе к вечеру, в 4 часа начнутся акции протеста на дорогах страны, которые могут привести к хаосу. Об этом и политических реакциях на сделку мы побеседуем в ближайшем часе. Поговорим о разногласиях между министром национальной безопасности и генеральным инспектором полиции вокруг назначений и увольнений высокопоставленных полицейских чинов. Поговорим мы также о решении британского суда, прецедентном в достаточной степени, который обязал так называемый пропалестинский юридический орган выплатить компенсацию британо-израильскому солдату Цааля. Все это в течение ближайшего часа, но начнем мы с ситуации вокруг Ливана. Пятый раунд переговоров между Израилем и Ливаном вчера открылся в Вашингтоне, продолжался 8 часов он этот раунд. Стороны намерены обсудить в том числе и план передислокации Цааля, если не вывода войск на каком-то этапе. При этом посол Израиля в США Хейль Лайтер подверг соглашение с Ираном критике, поскольку оно может, кроме всего прочего, усилить организацию Хизбалла. У нас в эфире профессор Амация Барам, факультет Ближнего Востока и Исламоведения, Хайфский университет. Профессор Амация Барам, Ахугли Мудей, Мизаха Тихонова, Ислам, университет Хайфа, Шалом Лихау Бакютов.
1: Доброе утро, Олег.
0: Доброе утро, профессор Барам. Шмон еще от немчуху сихот этмол, альма, да, ну, отздадим. Лифи, маше, та, да.
1: Карега, маше, да, хану, юдим, зе, хатхала, шел махалах, шеу, утов меод, им зарак итбацеа, ше Исраэл матхила лефанот שטחים בדרום לבנון שהצבא יושב בהם לא על הגבול אלא יותר עמוק את השטחים שכבשנו אחרי השבועות הראשונים וכל מקום שישראל מפנה נכנס שם אין חיזבולה זה אנחנו יודעים אנחנו נמצאים שם למקום הזה שהוא כבר נקי מחיזבולה נכנס צבא לבנון נדמה לי שמדובר על 5 מקומות, אבל בעיקרו של דבר, אנחנו מפנים מקום שאנחנו יודעים שאין בו חיזבולה, ולשם נכנס צבא לבנון, וזה בהחלט כיוון נכון. באופן עקרוני, אם זה יעבוד, אפשר להמשיך בזה עד יותר קרוב לגבול, ולהישאר לתקופה מסוימת, אולי לשנה, צריך להסכים על זה, במה שנקרא קו הרכסים. זאת אומרת, מכל מקום שיש קו ראייה מההר בלבנון ליישוב בישראל, שם אנחנו נשארים עדיין לתקופה יותר ארוכה, אולי שנה. ואז אפשר גם להמשיך. בסופו של דבר, ישראל צריכה להסכים לסגת עד הגבול, אבל רק כשאנחנו רואים כל הזמן שמי שתופס את המקום זה רק צבא לבנון ולא חיזבולה. ואם חיזבולה נכנס, לישראל יש הזכות להגיב באש. זה כרגע הכיוון, לאן זה הוליך אני לא יודע, אבל ברור לגמרי שחיזבולה יעשה כל מאמץ כדי להיכנס לכל מטר שאנחנו יוצאים, וצריך לראות אם צבא לבנון יכול באמת למנוע את זה.
0: איך נדע שאת הסיפור הזה עובד? אנחנו, כפי שאמרת, 5 מקומות אנחנו אמורים לפנות, צהל אמור לפנות יותר מדויק.
1: תראה, רק על ידי תצפיות, וכמובן בעזרה של האמריקאים. האמריקאים, אני חושב, מסכימים להשאיר מנגנון שם שיפקח על העניין הזה, אבל זה לא לגמרי ברור, כי עכשיו אולי האיראנים יהיו בתוך המנגנון הזה, ואולי זה אסון אגב. הפקיסטנים יהיו בתוך, והקטרים יהיו בתוך המנגנון הזה, אבל גם האמריקאים. אז אי אפשר, אני לא יודע. זה צריך להיות מפוקח על ידי ישראל, שישראל תדע שזה מתבצע נכון. ואז תהיה כמובן בעיה גדולה, כי האוכלוסייה תחזור לאזורים האלה.
0: כרגע היא לא חוזרת.
1: כרגע היא עוד לא חוזרת, אבל ברגע שאנחנו נמסור את המקומות האלה, את האזורים הקטנים האלה, מצומצמים, לצבא הלבנוני, האוכלוסייה תחזור, זה ברור. וכשהיא תחזור, יחזרו גם חיזבולה, אלא השאלה היא אם נשק או בלי נשק. זאת הנקודה. אם יש גבר שהוא חייל בחיזבולה, ויש לו משפחה שגרה בטבנית, והם ירצו לחזור לטבנית, או כפרים אחרים, אז הם יוכלו לחזור. הבעיה היא תמיד שמישהו צריך לוודא, וזה אני מקווה שנמצא דרך לעשות את זה, שלא מתבססים מחדש עם נשק ועם מחסני נשק ועם מחפורות עמוקות וכן הלאה. כלומר, זה עבודה של יום יום ורגע רגע כל הזמן. עכשיו, לנו יש מודיעין לא רע. זה הדבר שהוא די חדש. המודיעין שלנו בלבנון היום הוא לא רע. אז צריך לקוות שביחד עם האמריקאים נוכל לעשות את זה. אם לא נוכל, אז ישראל

0: которая расположена у границы, те, которые более в глубине. 5 пунктов на начальном этапе, и мы знаем точно, что Хизбаллы там нет, и туда должны зайти представители ливанской армии. Если все это будет работать, и если там не будет появляться Хизбалла, то значит можно этот проект продолжить. Израиль, по-видимому, будет находиться на линии возвышенности, так называемой, то есть высотные точки в Южном Ливане, с которых хорошо видны окрестности, можно наблюдать. Естественно, если Хизбалла будет появляться там, откуда армия вышла, то у Израиля будет повод нанести удар по боевикам Хизбаллы. Есть много сложностей. Это, конечно, все очень непросто. Я уж не говорю о механизме, так сказать, контроля, деэскалации, куда входит Пакистан, Катар, Иран. Это вообще очень трудно вообще осознать, как это может работать. Но есть проблема с возвращением гражданского населения, потому что на территории, которые будут освобождаться Цаалем, будут возвращаться население. Если, например, есть солдат Хизбаллы, у которого семья живет в Тибните или в каких-то других подобных населенных пунктах, он может вернуться, вопрос с оружием или без. В общем, все это довольно непросто, но я не вижу другой возможности, говорит мой собеседник. Насили Ванон Амар Шелоника Бельшум Туца Мельват Несига Исраилит Мили Ванон Каху Амар Лифней Тхилат עוד סבב השיחות מצד אחד, מצד שני הם לא שמחים שם בבהירות על פן הזה של הסכם בין ישראל לאיראן, בין ארצות הברית לאיראן.
1: נכון, יש שלוש מדינות שמאוד מאוד לא מרוצות מזה, לבנון, סוריה וישראל. אנחנו, תראה, אנחנו הפסדנו ניצחנו בקרב, הפעולות של צהל באיראן היו פשוט פנטסטיות, אבל הפסדנו את המלחמה כי המדינאים שלנו, הממשלה שלנו, לא ידעה, לא הבינה מה היא עושה. אנשים שלא מבינים מה הם עושים. אז במישור הפוליטי והאסטרטגי הפסדנו קשה מאוד, מכה קשה מאוד, בהרבה מאוד תחומים, כולל לבנון כמובן. כי פשוט, זאת ממשלה שיש לה הצבא הכי טוב כנראה בעולם, חיל האוויר הכי טוב בעולם, אבל ראש מדיני לא טוב, רע מאוד. אז זה המצב, הלבנונים. הלבנונים במצוקה גדולה מאוד, כי הם מבינים מה שאנחנו מבינים, שחיזבולה עכשיו עלול להתחזק, זה יחזק את חיזבולה בוודאות. השאלה היא כמה זה יחזק אותו. וחזק את איראן, ולאיראן עכשיו יש בעצם שליטה חלקית במה שקורה בלבנון יותר. לאיראן יש וטו על מה שקורה בלבנון, זה כל כך מסוכן. הלבנונים מבינים את זה ואמרו לא נרשה לאף אחד להחליט רק בממשלת לבנון, זה טוב. ולכן עכשיו צריך קודם כל לעבוד על מה שדיברנו קודם, אבל בתוך לבנון, בבירות, בבקה, בכל מקום, צריך להתחיל עכשיו לעבוד על מכות לחיזבולה, לא מכות צבאיות, כי צבא לבנון לא יכול לעשות את זה, והאמריקאים לא מרשים לנו לעשות את זה. מכות כלכליות וגם ציבוריות. אני רק אומר ככה, כלכלית, להתחיל לעצור את זרם הכסף שמגיע אליהם. ואפשר את זה לעשות עם מנגנונים שאנחנו והאמריקאים נבנה. אפשר אפילו בקלות. אבל אם לא רוצים לעשות את זה, והממשלה שלנו עוד לא עושה את זה, ממשלת לבנון מפחדת קצת, אז ביחד עם האמריקאים אפשר. אם לא עושים את זה, זה לא יקרה אף פעם, ולכן הכסף מחזיק את... נפוליאון אמר, הצבא צועד על הקיבה, על קיבתו. הם צועדים על הכסף שמקבלים מהאיראנים, ומהברחות, ומסמים מסוכנים. את זה אפשר, אני לא אומר צריך, אפשר לעצור. דבר שני, להתחיל בפעולה פוליטית. יש היום בפרלמנט הלבנוני 75% רוב לקבלת חוק חדש שעד אף פעם לא יצא, שחיזבולה חייב להתפרק, לא חיזבולה, כל ארגון חייב להתפרק מהנשק. זהו, מדובר על הנשק הכבד, לא על הקלצ'ניקוב. אם ארגון מסוים, וזה רק חיזבולה היום בלבנון,

0: מורכב מאוד מסוכן, והשאלה הגדולה היא האם צבא לבנון יכול לעשות את זה, אבל כנראה שאין לנו ברירה אלא לסמוך עליו, וזה אחד הדברים שדנים בהם. מבחינתה של לבנון הדבר הכי חשוב לה זה לשמור את הפסקת האש, להביא לציבור של, לאוכלוסייה הלבנונית, להראות שיש איזה הישגים ותמורות שמקבלים בזכות השיחות האלה עם ישראל, שיש בהם יתרון הרבה יותר גדול מאשר לסמוך על איראן וחיזבאללה כמובן.
1: כן, תן לי לתרגם בשטח.
0: בבקשה.
1: אורנה говорит, что, ну, трудно знать все подробности, которые там происходят. Обсуждает, в первую очередь, пилот, то есть, когда Израиль отступает, а ливанская армия занимает эти пространства, там разоружает Хизбаллу и контролирует их. Мы не знаем, насколько ливанское правительство в состоянии это делать, но вот именно это и об этом и говорится. Но и главная задача ливанского правительства — это сохранить перемирие и показать достижения, чтобы народ страны понимал, что именно ливанское правительство их получает благодаря переговорам с Израилем, а не благодаря давлению Ирана и, соответственно, Хизбаллы. А с Тухнита Пайлет для Насига Цааль выпрессат Сва Лебанон, Беавар, Исраэль и Такшаше Несуимаэле Ию Мицфон Ле Изоа Бетахон. Вайом Нераши Шекулям Искиму Ле Пайлет Тох בתוך האזור השליטה שלנו.
0: זה אחד הוויכוחים בין הצדדים. ישראל אומרת, רוצים לנסות, בואו תנסו באזורים שעוד לא הגענו אליהם. תראו לנו איך אתם יכולים להתמודד עם חיזבאללה, אבל ממשלת לבנון כמובן לא רוצה להתעמת יותר מדי עם חיזבאללה, ומעדיפים לעשות את הפיילוט באזורים שישראל תפנה, גם כי הם נקיים מנוכחות של חיזבאללה במידה רבה מאוד. וגם כי זה מבטיח להם איזה שיצוג של לפחות נסיגה מהאזורים האלה, כי מאוד חשוב להם שישראל תחזור לקו הבינלאומי ותשלים את הנסיגה.
1: Я как раз спросил, что как раз когда говорят про этот пайлот, Израиль хотел, чтобы он действовал к северу от нашей зоны безопасности, а Ливан требует внутри. Об этом и идет, видимо, речь на переговорах, потому что Ливан предпочитает, конечно, действовать внутри нашей зоны безопасности. Во-первых, там уже нет Хизбаллы, нет опасности, что армия должна будет войти в прямое столкновение с Хизбаллой. Ну, а во-вторых, она тем самым покажет народу Ливана свои достижения, что вот Израиль под их давлением отступает. אתמול הייתה תמונה משותפת של משתתפים בשיחות. למה אנשי צבא סירבו להצטלם ביחד, אבל הדיפלומטים כן הסכימו? זה אומר משהו על הסכסוך פנימי בלבנון?
0: אני לא יודעת אם זה סכסוך כמו רתיעה ממה שעלול לקרות להם מול חיזבאללה. אולי זה אנשים שבאיזשהו אופן מבינים שבשטח הם יתקלו עם חיזבאללה, ולכן הם לא רוצים להראות את פניהם. אבל בעיקרון יש פה איזושהי הסכמה דרמטית לקיים שיחות ישיבות עם ישראל, ולהרבה מאוד לבנונים זה קשה. זה קשה כי אתה יודע שבלבנון עדיין יש חוק שקובע שאסור לקיים מגעים ישירים עם ישראל.
1: כן, אני יודע שאפילו למדענים אסור לפרסם כתבות שלהם אם הם יודעים שתהיה שם כתבה של ישראלים.
0: נכון, ושום מגע, לא באינטרנט, לא בטלפון, לא לשבת בפגישות. אז נכון שבפועל הרבה מאוד חורגים מהדבר הזה, אבל יש הרבה שפוחדים, ויש אפילו כאלה שחיים בחול, שיש עליהם גזרי דין של עשרות שנים בבית כלא. אז כנראה שמכך נובעת הרתיעה, אבל אני מוכרחה להגיד שזו הערכה שלי, כי אני לא שם, ואני לא בדיוק מכירה את הנסיבות.
1: כן, לתרגם בבקשה. Я спросил о том, что вчера была фотография общая, и вот интересно, что дипломаты ливанские согласились фотографироваться с израильтянами, а представителей армии нет, и свидетельствует это о каком-то внутреннем конфликте. На что Орна говорит, нет, не знаю о таком конфликте, но действительно армия опасается, потому что вот этим армейским чинам, возможно, придется сталкиваться с Хизбаллой, а Хизбалла крайне негативно относится к любому контакту с израильтянами, и на них может распространяться какая-то такая вот, что называется, негласный приговор, смертный приговор. Ну и кроме того, надо не забывать, что для многих ливанцев очень сложно фотографироваться и публично входить в контакт с Израилем, потому что там до сих пор есть полный запрет на телефонные звонки с израильтянами. Вот я даже добавил, я знаю пример, что ученые не могут публиковать свои материалы в журнале, если знают заранее, что там будет публикация израильского ученого, вот до такой степени. Ва шела хона בסופו של דבר אנחנו אמורים